0: jener som knas som tess, på film och se vilket käkare. Följ med när jag sprider i ett. Ordna. Följ med när jag jener som knas som un per vedi, ma gjumi ska ha med zan zande. Följ med när jag borde ha med en jag tyckte dela sig. För jag vet inte så var med folk.
1: Och ett akkoin?
0: Ett akkoin på... Zdjë qa pat nuk më gjenë arë.